imamo radi. Nina, Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Nina, Sofia. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mi je tvoj.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v neko život živimo.
0: In imamo radi.
2: Love, oh love, I gotta tell you how I feel about.
0: Tvoji najljubši hiti.